Evo još desetak minuta dijeli nas od podneva i od vijesti u podne na Radio Dubrovniku. Time smo došli i do samog kraja mog današnjeg druženja s vama. A kao što to imam običaj, pripremila sam za danas i zanimljive podatke o današnjem datumu. Danas se naime obilježava Međunarodni dan demokracije. Na današnji je datum otkriven penicilin. Charles Darwin je stigao na Galapagos gdje je ispolirao svoju teoriju evolucije, a na današnji je dan 1971. godine osnovan i Greenpeace. Rođendani su danas Marku Polu, Agati Kristi, princu Harryu, a s obzirom da nitko od njih baš ne pjeva, malo smo prokopali dalje. Rođendan je danas i jednoj od osnivačica grupe Jefferson Airplane, pjevačici Signe Tolly Anderson, koja je s njima počela, ali nije ih ispratila do planetarne slave koju su postigli u eri pjesme Somebody to Love, a upravo to slušamo u nastavku. Ivana Brailo Drnas želi vam ugodan ostatak dana.